0: în Ensemble Glass.
1: Noi moșe în cranț să pi.
0: Gremă uhribe, proiect pivovarne Lașco. Actuart.
2: 2 minuti čez šesto v poletnem petkovem jutru. Danes bo precej sončno, predvsem v hribovitem delu pa se lahko pojavi tudi malce oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes od 28 in tja do 32 stopinj.
3: Minute, če šesto na cestah, vse ok, razen nekaj del na cesti, zožan in tako dalje. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moșe, în cranța pe, ol porta, listol col.
2: Gremă o hribe, brousim.
0: Gremă o hribe, proiect pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.